0: 미쳤어? 나 đừng nói thêm nữa alasso.
1: Biết rồi.
0: Anh biết hết rồi không cần đoán mò. Na đừng xa đang heavy baby I don't love you anymore.

Chơi thằng nào than thở là việc xuyên tết bọn anh đang mở. Tình yêu âm nhạc không thể giang dở, ra Hà Nội auto văn vở. Anh đẹp dai là do ăn ở, thì yêu anh vàng là không chăn trở. Chăn trở cái talk about if he Asian, I'm gon' pass it. Pass it to your Asian friend, gon' smash, big smash. Yeah, they will talk about me, talk about my city gon' talk about me. Mấy con gái con talk about me, mấy thằng cu con talk about me. Anh không nhìn tiếng mà không phô ra, anh không thích bật mí.

ám màu nắng. Khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng. Bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh hay anh viết cho em.

nhân trong đau thì thầm gì với tôi, những nỗi đưa tôi về trả lại thành với tôi.

đang lên hỏi cái ông trời là lấy tiền cho gái có đòi cái đứa không, cái ông trời ông ba.